Gospode, videvši pale ljude, ti si se očovečio, krst i smrt si voljno u telu pretrpeo za rod naš, izbavi nas od večne smrti, jer ispovedamo tebe, Sina